yere eko shen ni ama bimu ya mi unkwa anka ye muma yentie ni ya emile atasu

and I'm in called Dubai. Obia ko US embassy 3 times are bouncing on. Bemukrayabu. US honor opese okko no. Obisi to US war bre onya ka wa Ghana. Radi say, "Se mitina Ghana ne ye na se mitu kwa ya ne ye." Ni obi ana kwa nchube buano. Ena se obi ye na se anye ye a. Eno nchere se usu kwa ya enye ye. Ina ni se ube bisa eradi. Ye a ye enquiries. Efu nyankopon ho.

0: anopano nsia bofalo ganiye siyama mungi na chima mwakwa baba adum 106.3 asempa 94.7 wa santimante mwa enshirana guso 104.5 kasa fidye sudi yechem wahanye jonumi yeso memu niya manon yengnani ya kabu mwa super weekend news wanye kwesi edano padi ya shishi si July bosume nile atosu dumi enu eneja ya kabu mwa yeba vekenka yese mningi na diya manu samusodi yesubi nampa diyeni mwa kutiri minise ena anufia dane ena anume menda mampeni John Dramani Mahama nshishi ya odetu wa prosose ni ubiye tiye sikuruma praprano enu anebewe yeo ni name eye empenifobia wa mosono eba ahunidiye hon samwa wabini womu kura suwa kasa emu samwa ha wubabe tibiye ensamfu fromu sono yaba kwa weja bawe nene mpatamu na mrasabe janiye wa mpatamu ni name wadia tujue chile muse sampatamu wafopa kwa muhua mumua enfa honso madudo kuruma prapre ukurumu ensu hiri nini esaba afa na bafa womu enu sumu samwa ha wubabe tibiye DVL fuwa kasa wamu chile msa nchakula wamu di new number plate bebo na yebrebe enoso tamu kuchu emu samu hao baba tibia samu doso ya bwane bede ya shira kuwakua ani ya di eba sumu seya na otisa kasi ya no emu waya ode neni yome nyine kwe ya nachi sinyo mkubi ya dauru mano mafia siya kwa mkua kasi ya ya baba kenka ya di ama uom na ya edasi dia na ya di asida pia siye pa eko ede ama keltako toothpaste pa tufikiru usi aposi papa pa ya anopani ya nyumina anopani ya nyumina bebo wa masi ya faya kwa na isham kasi ya biya dumpe biya bebo obo wa anesino he ye fita kama kama pa na suno bide numpa vepa nu e bana nu odene wo hia kelta ko toothpaste wo bu oso ane dia no e se danya white sa na suno chese e wo bide numu a chese bibia de ye na suno we ya wo hu ne se kola no abeka se bi kula ne se na apra na bibi sa da bi nya sa ne tie e bia wo nya person papa e ti pe kelta ko toothpaste na bibia ko ye DBS Industries men fan to anim se 10% discount na no ado ko fo bai wo da so agina bo ntwem wo jiram den den den se school ni ne back patrol wo pe roofing sheet pa pa pa kala bia size bia ne type bia DBS for da woroma e no modern ma wo Dr Kwame Dr Kwame kule ni sey Dr Sai akwa da woroma ene e agwa no pay wo be bi tidom den den den one man contractor aye me nana ade munun kuma bu sey ndi brai ne fan sem ni nyira mun nyina mamu ye ni aye ko so be nda yaba ni yaba na ye sansem na se dia ma wa e na no ada man pani John Dramani Mahama ene NDC aban chese aban mu mpanimfo mpanimfo twetwe wura hemfonom ena no fie da tisi mu sanse mampani de nefo mienu si ho se wo ba mu nyina ye de proper kro me sanse na no jua da subrane ye to ye yiri fankra ha e fi pe akwasa sabra nya sam ketwa na fie da mampani ni ne dom ene ye etisi mu brani basi ana leadership by example wo mu akasa titi gotem no nkeka ho a na eno na ye memeda ene na ye omamu ni nyina ene o ye akoda wo ye panyino emfa wo nya dwuma wo ye yenyina ye su ye tisi bu e proper bia na executive secretary Edema Environmental Service Providers Association mami ama ofori entwine ne wode abasugbe mu wode pa ekwa ma gana fo se ene anu ada e basi ye mprampra ye hu MPP ni ye hu NDC ni ye hu CPP ni ye hu gum ni che se yenyina ye ka ye hu bomu se ni pa ba kuma proper mani ye fa dia na che se as the PS ye pa ene ode kwa ma gana fo nyina mami ama ofori entwi ensem ni
1: in a idea dancing a month for ever out and on the boy and I clean it. I'm the only one who be brave. Me who cook on my t-shirts near day and Sunday I clean up.

Kwa fo ma wa chema wa kwa baba Adam 106.3. Nasi ya kwesi da so nko atwe di ampo nyango pon di amane ma. Ya aja ne pesi ya siom se gidi fo. Ya di mutu oban kufufu. Ani ampesi ebom. Ndi kwa mi oba di Ghana nyina MC ba kopɛ. Sabria kwesi se dum yori be body e me ni mi producer Papa Bills. Je sem kakra futi sem kakra asres sem kakra concert kakra ibia kakra kakra na me de brew si ani bin komo amo share wo TikTok nyina maya de DJ K ne ne dom sia din kra sexy doctor komo amo share nyina yakopon chira mo nyamo kase e tetelesta Wawie Abutri kata telesta Wawie Abutri telesta Wende niko Ano pere kakra me kacho Nise Mwim andre e kosro so Shim shim andre e kosro so Chim bebre fiti preko epo osia moja ene ba ene eben kwa na mede mamu nyansapo no ne nsane se ufiti preko pe epo osia moja ene ba oti asia fine wan ti asia yen chechirim eben kwa mi bu bebe ten dia mamu de obenya firi mu bia fa asrewa osu ajenkukusu a ne topai Yes, you are saying, Asrewa, Osu, Ajenkukusu, and the two epi.

Abre. Enya dia de bia ye. Abre. Mikru ja. Yes, I wa bentin na de betu awo. Ya di adina ya ye fromma. E de bi ya bi. E so benyam. My church man awo. Ubenya. My chesi keni ma ubenya. My church am sesa ubenya. My church fisa nesa ubenya. Me jia sasi anu biaje ubenya.